0: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: ин радиои фарҳанг аст. 165 FM.
2: шунавандагони азиз, идома медиҳем барномаи фарҳанги маърифати надори нуро ва қарор дорем дар бахши пешниҳод ва хостаҳо. ҳамакнун дар ин бахши барнома имкони қабили то ду занги дигар ё ҳадиақал се занги дигарро дорем. ҳар нафаре ки дархости суруд ва ё пешниҳодҳо атрофи дигар пахши дигар барномаҳои радиои фарҳанг дошта бошад, ҳатман мо қабул мекунем ва мавриди баррасӣ ҳамкорон қарор медиҳем. 227-95-94 227-6286 аз рақамҳои мо дар студия фаъол ҳастанд. занг бизанед ва дархостҳои худро пешниҳод кунед. ва агар занги телефонӣ набошад, мо бигузарем ба бахшҳои дигари барнома, ки این بخش ها نیز آماده پخش هستند و اگر خواهشی اشتراک در بخش برنامه ها باشد مرحمت. یک نفر در خط علاقه است، میشنویم و میگذاریم بعدا. الو،
3: سلام علیکم.
2: درود به شما شنونده عزیز.
3: سلامت باشی شنونده شما. علی اشرفی گفته در خط علاقه.
2: روزتون بخیر باشد. چه درخواست و چه پیشنهاد دارید؟
3: سلام آل باشه، امکانیت باشه یا سرودی درخواستی؟
2: مرحمت از کیم؟ کدام سراینده باشه؟
3: اگر از آشه شدی باشد بیاد خوب میشه. جوانی رفت یا سرود رفت.
2: تشکر، قبول میکنم.
3: اینم بخشم با کلی شنوندگانی شما. سلام میگم با شنوندگانی شما، با آنیسا، کیزافر. کلی شنوندگانی شما در سلام گرم جشو میرسونم. اینم بخشم با آنیسا بانو.
2: تشکر، ما درخواست شما رو قبول کردیم. حتما اگر امکان شد حتما درخواست شما رو سرود انتخاب نموده شما رو پخش میکنیم. 2795-94 2762-86 از رقم های ما در استودیو. رانپای عزیز خواهش میکنیم که سرود رو در جستجو نمایند، اگر پخش شد حتما پخش میکنیم. نفر دیگر در خط علاقه است، میشنویم. الو،
4: السلام علیکم.
2: درود به شما شنونده عزیز، روزتون بخیر باشد.
4: من گفت مخلصی دائمی برنامه فرهنگ. من میخواستم که امروز همسایگان، من اول خودم رو معرفی کنم. من خلای سبحات، صبح دارو مهنت، از ناحیه سینای شهر دوشنبه. امروز یک همسایه بانوی زیبای ما، همسایه دخترمو ана зод рӯз дорад ва ба шарафи ҳамин мо аз номи ҳамсоягон, ман аз номи ҳамсоягон Муқаддасхонро, он кас табиб ҳастанд, бо зодрӯзашон табрик намудад. тамоми хушиҳои зиндагиро тамонот дорем. баъд мехостам ки аз як ё суруди хуби ана аз дамир худо раҳмати Дамирбек Олимов як мегузоштед барои зодрӯзи ҳамсоя духтарамон Муқаддасхон.
2: ташаккур шунавандаи азизи радиои фарҳанг. ва мо дархост шуморо қабул мекунем аз зарояндаи маҳбубу бисёр ҳам ҷавоне, ки аз дунё гузашт, Амирбек Олимов. ва дар баробари ин мо аз номи кормандони радиои фарҳанг низ ҳамсояи шуморо ниқтараш Муқаддасбонуро табрик мегӯем ва бигузор ҳамеша сиҳат, саломат ва дар фазои, дар канори гарми дӯстону ҳамсоягонашон боқӣ бимонанд. ва аз ранояпаи азиз хоҳиш мекунем, агар суруди дархост намудаи шунавандаамонро аз افضل شادیف دریافت کرده باشند پخش میکنیم و بعدا میگذاریم به بخش های دیگر.

ба густаҳму ту сомадин огаҳӣ ки шуд тира он фарри шоҳаншаҳӣ ба шамшери тез он сари тоҷдор ба зорӣ буриданду баргашт кор биканданд мӯю шахуданд рӯй аз эрон баромад яке ҳоюҳӯй сари саркашон гашт пургарду хок ҳама дида хуну ҳама ҷома чок сӯи зобулистон ниҳоданд рӯй забон шоҳкӯю равон шоҳҷӯй бари зол рафтанд бо сӯгу дард рухон пурзи хуну сарон пурзи гард ки раддо далеро шаҳо нӯзаро гаво тоҷдоро маҳо доваро нигаҳдори эрону пушти меҳон сари тоҷдорону шоҳи ҷаҳон сарат афсар аз хок ҷӯяд ҳаме замин хуни шоҳон бибӯяд ҳаме гиёҳе ки рӯяд аз он бому бар нагон дорад аз шарми хуршед сар ҳама дод хоҳему зорӣ кунем ва бар ҷомаи сӯгворӣ кунем нажоди фаридун ба ду зинда буд замин наъли аспи варо банда буд ва хорию зорӣ сараш розитан буриданд бо номдор анҷуман ҳама теғи заҳробгун баркашем ба кинҷустану душманонро кушем бипӯшед ҷавшан ҳама кинаро бисозед нав кини деринаро ҳамоно бар ин сӯг бо мо сипер зидида фурӯ боради хун ба меҳр шумо низ дида пур аз хун кунед ҳама ҷомаи ноз берун кунед ки бо кини шоҳон нашояд ки чашм набошад пур аз обу дил пурзи хашм ҳама анҷуман зору гирьён шуданд чӯ бар оташи тез гирьён шуданд бидаррид ҷома ба тан золи зар бимӯиду биншаст бар хок бар забон дод дастон ки тораст хез набинад ниёми маро теғи тез ҳамон чарма дар зер тахти ман аст синондор найза дарахти ман аст рикеб аст пои маро ҷойгоҳ яке тарки тира сарамро кулоҳ бар ин ки на оромишу хоб нест ба монанди чашмам ба ҷӯй об нест равони чунин шаҳриёри ҷаҳон дурахшанда бодо миёни меҳон шуморо ба доди ҷаҳонофарин равон тоза бодо ба орому дин зимодар ҳама маргро зодаем бар инему гардан варо додаем чӯ гурдон сӯи кина биштофтанд ба сорӣ сарон огаҳӣ ёфтанд ки эрониён роҳро сохтанд ҳаюнон ба ҳар сӯ баранддохтанд фароз овариданд бемар сипоҳ зишодӣ буриданду оромгоҳ аз эшон бишуд хуру орому хоб пур аз тарс гаштанд аз афросиёб вазон пас ба ағрирас омад паём ки пурманиш меҳтари некном ҳама як ба як мар туро бандаем ба гетӣ зигуфтори ту зиндаем ту доне ки дастон ба зобулситон ба ҷой аст бо шоҳи кобулситон чӯ барзину чун қорани размзан чӯ харроду кашводи лашкаршикан ялонанд бо чангҳои дароз надоранд аз эрон чунин чанг боз чӯ тобанд гурдон аз ин сӯ инон
به چشم اندر آرند نوگی سینان، از آن تیز گردد رد افراسیاب، دلش گردد از کینی ما پرشتاب. سری یک رما مردمی بیگناه، به خاک اندر آرد زی بحری کلا. اگر بیند اغری رسی هوشمند، یکی بستگان را کشاید زی بند. پراکنده گردیم گردی جهان، زبان برکشاییم پیشی میهان. و پیشی بزرگان ستایش کنیم، همه پیشی یزدان نیایش کنیم. چنین گفت اغری رسی پرخیرد، کز این گونه چاره نه اندر خورد. زیمن آشکارا شود دشمنی، بجوشد سر مرد آهرمنی. یکی چاره سازم دیگرگونه زین، که با من برادر نگردد بکین. گر ایدون که دستان شود تیز چنگ، یکی لشکر آرد بری ما بجنگ. چو آرد به نزدیک ساری رمه، به دیشان سپارم شما را همه. بپردازم آمول نیایم بجنگ، سرم را زینام اندرارم بننگ. بزرگان ایران زی گفتار اوی، بروی زمین برنهادند روی. چو از آفرینش بپرداختند، نوند زی ساری برون تاختند. بیامد به نزدیک دستان سام، بیاورد از آن نامداران پیام. کی بخشود بر ما جهانداری ما، شد اغری رسی پرخیرت یاری ما. یکی سخت پیمان فکندیم بون، بر این برنهادیم یک سر سخون. کز ایران اگر زال زر بادو مرد، بیایند و جویند با او نبرد. گران مایه اغری رسی نیک پی، سپه را زی آمول گذارد برای. مگر زنده از دست این اژدها، تنی یک جهان مردم آید رها. چو پوینده در زابلستان رسید، سراینده نزدیک دستان رسید. بزرگان و جنگاوران را بخواند، پیام یلان پیش ایشان براند. وزان پس چنین گفت که یاوران، پلنگان جنگی و ناماوران. کدام است گرد ابا سنگ دل، به مردی سیاه کرده در جنگ دل. خریدار این جنگ این تاختن، به خورشید گردن برافراختن. به برزد در این کار کشواد دست، منم گفت یازان بدین داد دست. به او آفرین کرد فرخوندزا، که خورم بیزی تا بود ماه و سال. سپاه زیگردان پرخاش جوی، زی زابل به آمول نهادند روی. چو منزل یکی دو برون شد برا، خبر شد به اغری رسی نیک خواه. بیزد نای روین و لشکر بیراند، همه بستگان را به ساری بیماند. چو کشفاد فرخ به ساری رسید، پدید آمدان بندها را کلید. یکی اس مر هر یکی را بساخت، از آمول سوی زابلستان بتاخت. چو آمد به دستان سام آگهی، که برگشت کشواد با فرهی. یکی گنج ویژه به درویش داد، سراینده را جامعه خیش داد. چو کشواد نزدیک زابل رسید، پذیره شدش زال زر چون سزید. برام بستگان زار بگریست دیر، کجا بسته بودن در چنگ شیر. پس از نامور نوزری نامدار، به سر خاک بر کرد و بگریست زار. به شهر اندر آوردشان ارجمند، بیاراست ایوانهای بلند. چنان هم که هنگام نوزر بودن، که با تاج و با تخت و افسر بودن. بیاراست دستان چنان دستگاه، شد از خواسته بی‌نیاز آن سپاه.

0: ба густаҳму ту сомадин огаҳӣ ки шуд тира он фарри шоҳаншаҳӣ ба шамшери тез он сари тоҷдор ба зорӣ буриданду баргашт кор бикандант мӯю шахуданд рӯй аз эрон баромад яке ҳойуҳӯй сари саркашон гашт пургарду хок ҳама дида хуну ҳама ҷома чок сӯи зобулистон ниҳоданд рӯй забон шоҳкӯю равон шоҳҷӯ бари зол рафтанд бо сӯгу дард рухон пурзи хуну сарон пурзи гард ки раддо далеро шаҳо нӯзаро гаво тоҷдоро маҳо доваро нигаҳдори эрону пушти меҳон сари тоҷдорону шоҳи ҷаҳон сарат афсар аз хок ҷӯяд ҳаме замин хуни шоҳон бибӯяд ҳаме гиёҳе ки рӯяд аз он бому бар нагон дорад аз шарми хуршед сар ҳама дод хоҳему зорӣ кунем ба бар ҷомаи сӯгворӣ кунем нажоди фаридун ба ду зинда буд замин наъли аспи варо банда буд ба хорию зорӣ сараш розитан буридан бо номдор анҷуман ҳама теғи заҳробгун баркашем ба кинҷустану душманонро кушем бипӯшед ҷавшан ҳама кинаро бисозед нав кини деринаро ҳамоно бар ин сӯг бо мо сипер зидида фурӯ боради хун ба меҳр шумо низ дида пур аз хун кунед ҳама ҷомаи ноз берун кунед ки бо кини шоҳон нашояд ки чашм набошад пур аз обу дил пурзи хашм ҳама анҷуман зору гирьён шуданд чӯ бар оташи тез гирьён шуданд бидаррид ҷома ба тан золи зар бимӯиду биншаст бар хок бар забон дод дастон ки тораст хез набинад ниёми маро теғи тез ҳамон чарма дар зер тахти ман аст синондор найза дарахти ман аст рикеб аст пои маро ҷойгоҳ яке тарки тира сарамро кулоҳ бар ин ки на оромишу хоб нест ба монанди чашмам ба ҷӯй об нест равони чунин шаҳриёри ҷаҳон дурахшанда бодо миёни меҳон шуморо ба доди ҷаҳонофарин равон тоза бодо ба орому дин зимодар ҳама маргро зодаем бар инему гардан варо додаем чу гурдон сӯи кина биштофтанд ба сорӣ сарон огаҳӣ ёфтанд ки эрониён роҳро сохтанд ҳаюнон ба ҳар сӯ баранддохтанд фароз овариданд бемар сипоҳ зишодӣ буриданду оромгоҳ аз эшон бишуд хуру орому хоб пур аз тарс гаштанд аз афросиёб ваз он пас ба ағрирас омад паём ки эй пурманиш меҳтари некном ҳама як ба як мар туро бандаем ба гетӣ зигуфтори ту зиндаем ту доне ки дастон ба зобулситон ба ҷой аст бо шоҳи кобулситон чӯ барзину чун қорани расмзан чӯ харроду кашводи лашкаршикан ялонанд бо чангҳои дароз надоранд аз эрон чунин чанг боз чӯ тобанд гурдон аз ин сӯ инон به چشم اندر آرند نوگی سینان، از آن تیز گردد رد افراسیاب، دلش گردد از کینی ما پرشتاب. سری یک رما مردمی بیگناه، به خاک اندر آرد زی بحری کلا. اگر بیند اغری رسی هوشمند، یکی بستگان را کشاید زی بند. پراکنده گردیم گردی جهان، زبان برکشاییم پیشی میهان. و پیشی بزرگان ستایش کنیم، همه پیشی یزدان نیایش کنیم. چنین گفت اغری رسی پرخیرد، که از این گونه چاره نه اندر خورد. زیمن آشکارا شود دشمنی، بجوشد سر مرد آهرمنی. یکی چاره سازم دیگر گونه زین، که با من برادر نگردد بکین. گر ایدون که دستان شود تیز چنگ، یکی لشکر آرد بری ما بجنگ. چو آرد به نزدیک ساری رمه، به دیشان سپارم شما را همه. بپردازم آمول نیایم بجنگ، سرم را زینام اندرارم بننگ. بزرگان ایران زی گفتار اوی، بروی زمین برنهادند روی. چو از آفرینش بپرداختند، نوند زی ساری برون تاختند. بیامد به نزدیک دستان سام، بیاورد از آن نامداران پیام. کی بخشود بر ما جهانداری ما، شد اغری رسی پرخیرت یاری ما. یکی سخت پیمان فکندیم بون، بر این برنهادیم یک سر سخون. که ایران اگر زال زر با دو مرد، بیایند و جویند با او نبرد. گران مایه اغری رسی نیک پی، سپه را زی آمول گذارد برای. مگر زنده از دست این اژدها، تنی یک جهان مردم آید رها. چو پوینده در زابلستان رسید، سراینده نزدیک دستان رسید. بزرگان و جنگاوران را بخواند، پیام یلان پیش ایشان براند. وزان پس چنین گفت که یاوران، پلنگان جنگی و ناماوران. کدام است گرد ابا سنگ دل، به مردی سیاه کرده در جنگ دل. خریدار این جنگ این تاختن، به خورشید گردن برافراختن. به برزد در این کار کشواد دست، منم گفت یازان بدین داد دست. به او آفرین کرد فرخنده زال، که خورم بیزی تا بود ماه و سال. سپاه زیگردان پرخاش جوی، زی زابل به آمول نهادند روی. چو منزل یکی دو برون شد برا، خبر شد به اغری رسی نیک خواه. بیزد نای روین و لشکر بیراند، همه بستگان را به ساری بیماند. چو کشفاد فرخ به ساری رسید، پدید آمدان بندها را کلید. یکی اسب مر هر یکی را بساخت، از آمول سوی زابلستان بتاخت. چو آمد به دستان سام آگهی، که برگشت کشفاد با فرهی. یکی گنج ویژه به درویش داد، سراینده را جامعه خیش داد. چو کشواد نزدیک زابل رسید، پذیره شدش زال زر چون سزید. برام بستگان زار بگریست دیر، کجا بسته بودن در چنگ شیر. پس از نامور نوزری نامدار، بسر خاک بر کرد و بگریست زار. به شهر اندر آوردشان ارجمند، بیاراست ایوانهای بلند. چنان هم که هنگام نوزر بودن، که با تاج و با تخت و افسر بودن. بیاراست دستان چنان دستگاه، شد از خواسته بی‌نیاز آن سپاه.
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

ба густаҳму ту сомадин огаҳӣ ки шуд тира он фарри шоҳаншаҳӣ ба шамшери тез он сари тоҷдор ба зорӣ буриданду баргашт кор биканданд мӯю шахуданд рӯй аз эрон баромад яке ҳойуҳӯй сари саркашон гашт пургарду хок ҳама дида хуну ҳама ҷома чок сӯи зобулистон ниҳоданд рӯй забон шоҳкӯю равон шоҳҷӯ бари зол рафтанд бо сӯгу дард рухон пурзи хуну сарон пурзи гард ки раддо далеро шаҳо нӯзаро гаво тоҷдоро маҳо доваро нигаҳдори эрону пушти меҳон сари тоҷдорону шоҳи ҷаҳон сарат афсар аз хок ҷӯяд ҳаме замин хуни шоҳон бибӯяд ҳаме гиёҳе ки рӯяд аз он бому бар нагон дорад аз шарми хуршед сар ҳама дод хоҳему зорӣ кунем ба бар ҷомаи сӯгворӣ кунем нажоди фаридун ба ду зинда буд замин наъли аспи варо банда буд ба хорию зорӣ сараш розитан буриданд бо номдор анҷуман ҳама теғи заҳробгун баркашем ба кинҷустану душманонро кушем бипӯшед ҷавшан ҳама кинаро бисозед нав кини деринаро ҳамоно бар ин сӯг бо мо сипер зидида фурӯ боради хун ба меҳр шумо низ дида пур аз хун кунед ҳама ҷомаи ноз берун кунед ки бо кини шоҳон нашояд ки чашм набошад пур аз обу дил пурзи хашм ҳама анҷуман зору гирён шуданд чӯ бар оташи тез гирён шуданд бидарид ҷома ба тан золи зар бимӯиду биншаст бар хок бар забон дод дастон ки тораст хез набинад ниёми маро теғи тез ҳамон чарма дар зер тахти ман аст синондор найза дарахти ман аст рикеб аст пои маро ҷойгоҳ яке тарки тира сарамро кулоҳ бар ин ки на оромишу хоб нест ба монанди чашмам ба ҷӯй об нест равони чунин шаҳриёри ҷаҳон дурахшанда бодо миёни меҳон шуморо ба доди ҷаҳонофарин равон тоза бодо ба орому дин зимодар ҳама маргро зодаем бар инему гардан варо додаем чӯ гурдон сӯи кина биштофтанд ба сорӣ сарон огаҳӣ ёфтанд ки эрониён роҳро сохтанд ҳаюнон ба ҳар сӯ барантохтанд фароз овариданд бемар сипоҳ зи шодӣ буриданду оромгоҳ аз эшон бишуд хӯру орому хоб пур аз тарс гаштанд аз афросиёб ваз он пас ба ағрирас омад паём ки эй пурманиш меҳтари некном ҳама як ба як мар туро бандаем ба гетӣ зи гуфтори ту зиндаем ту доне ки дастон ба зобулситон ба ҷой аст бо шоҳи кобулситон чӯ барзину чун қорани размзан чӯ харроду кашводи лашкаршикан ялонанд бо чангҳои дароз надоранд аз эрон чунин чанг боз чӯ тобанд гурдон аз ин сӯ инон
به چشم اندر آرند نوگی سینان، از آن تیز گردد رد افراسیا، دلش گردد از کینی ما پرشتاب. سری یک رما مردمی بیگناه، به خاک اندر آرد زی بحری کلا. اگر بیند اغری رسی هوشمند، یکی بستگان را کشاید زی بند. پراکنده گردیم گردی جهان، زبان برکشاییم پیشی میهان. و پیشی بزرگان ستایش کنیم، همه پیشی یزدان نیایش کنیم. چنین گفت اغری رسی پرخیرد، کز این گونه چاره نه اندر خورد. زیمن آشکارا شود دشمنی، بجوشد سر مرد آهرمنی. یکی چاره سازم دیگر گونه زین، که با من برادر نگردد بکین. گر ایدون که دستان شود تیز چنگ، یکی لشکر آرد بری ما بجنگ. چو آرد به نزدیک ساری رمه، به دیشان سپارم شما را همه. بی پردازم آمول نیایم بجنگ، سرم را زینام اندرارم بننگ. بزرگان ایران زی گفتار اوی، بروی زمین برنهادند رو. چو از آفرینش بپرداختند، نوند زی ساری برون تاختند. بیامد به نزدیک دستان سام، بیاورد از آن نامداران پیام. که بخشود بر ما جهاندار ما، شد اغری رسی پرخیرت یار ما. یکی سخت پیمان فکندیم بون، بر این برنهادیم یک سر سخون. کز ایران اگر زال زر با دو مرد، بیایند و جویند با او نبرد. گران مایه اغری رسی نیک پی، سپه را زی آمول گذارد برای. مگر زنده از دست این اژدها، تنی یک جهان مردم آید رها. چو پوینده در زابلستان رسید، سراینده نزدیک دستان رسید. بزرگان و جنگاوران را بخواند، پیام یلان پیش ایشان بران. وزان پس چنین گفت که یاوران، پلنگان جنگی و ناماوران. کدام است گرد ابا سنگ دل، به مردی سیاه کرده در جنگ دل. خریدار این جنگ این تاختن، به خورشید گردن برافراختن. به برزد در این کار کشواد دست، منم گفت یازان بدین داد دست. به او آفرین کرد فرخنده زال، که خورم بیزی تا بود ماه و سال. سپاه زیگردان پرخاش جوی، زی زابل به آمول نهادند روی. چو منزل یکی دو برون شد برا، خبر شد به اغری رسی نیک خواه. بیزد نای روئین و لشکر بیراند، همه بستگان را به ساری بیماند. چو کشفاد فرخ به ساری رسید، پدید آمدان بندها را کلید. یکی اسب مر هر یکی را بساخت، از آمول سوی زابلستان بتاخت. چو آمد به دستان سام آگهی، که برگشت کشواد با فرهی. یکی گنج ویژه به درویش داد، سراینده را جامعه خیش داد. چو کشواد نزدیک زابل رسید، پذیره شدش زال زر چون سزید. برام بستگان زار بگریست دیر، کجا بسته بودن در چنگ شیر. پس از نامور نوزری نامدار، به سر خاک برکرد و بگریست زار. به شهر اندر آوردشان ارجمند، بیاراست ایوانهای بلند. چنان هم که هنگام نوزر بودند، که با تاج و با تخت و افسر بودند. بیاراست دستان چنان دستگاه، شد از خواسته بی‌نیاز آن سپاه.

0: тиночкаи 12-сола ба мисли бомбаи тарканда ба ҳуҷрае, ки дар он ҷо хоҳарони калониаш бо ёрии ду нафар хизматгор зан ба муносибати шабнишинии имрӯза сару либос мепӯшиданд, тохта даромад.
1: машоҳ кани охир! Ман дар хона аз ҳама пурсидам, вале касе чизе намедонад. Яке мегӯяд ба ман нафармуданд, дигар мегӯяд ин кори ман нест. Дар ҳавлии мо доимо аҳвол ҳамин. ҳамеша ягон чизро чигил мекунанд, аз хотир мебароранд ва баъд ба гардани якдигар бор мекунанд.
0: Хоҳари аз ҳама калони Аркадьевна дар назди оинаи қаднамо меистод. Ӯ тоқати ягон хел мағал надошт ва ба духташа бо нафрати илтифоткорона муомила мекард.
2: аз ҳама бисёр хонаро албатта худи ту бетартиб мекунӣ. чанд борҳо таъкид карда будам, ки девона бар ин ба хона давида надаро.
3: таняҷон азизам, кош ки ту ҳамаи ин корро соз мекардӣ. ба гапи ман ҳеҷ кас гӯш намекунад, гап занам механданду бас. таняҷон биё равем, вагарна ҳана гуфта соат 6 мешаваду баъди як соат арчаро фурӯзон мекунем.
0: тина танҳо ҳамин сол ба ташкили иди арча роҳ дода шуда буд. аз ин рӯ акнун вақте ки тина имтиёзоти махсусеро, ки ӯро то андозае бо хоҳарони калонияш баробар мекард, соҳиб гашт, бештар ба ҳаяҷон меомад, давуғеҷ мекард. дар ҳар дақиқа ба зери пои ягон кас афтода ба ҷои 10 кас медавид ва бо ин бесаранҷомии умумиеро, ки дар рӯзҳои ид дар хонаводаи Руднифҳо ҳукмфармо буд, пурзӯртар мекард. оилаи Руднифҳо аз он оилаҳои меҳмоннавоз ва сермағали Москав буд, ки аз қадимулайём дар гирди атрофи Пресня, Новинск ва Канюшков манзил гузида ва як вақто ба Москав шӯҳрати меҳмондӯстӣ ба вуҷуд оварда буданд. Аркадий Николаевич, падари Тиночка, ҳама сол дар иди арча низ ширкат дошт. ин иди бачагона барои чӣ бошад, ки ба ӯ лаззати махсус мебахшид? ягон нафар аз аҳли хонавода аз ӯ беҳтар ба ҳар кас тӯҳфа фикр карда намеёфт ва бинобар ин дар ҳолатҳои душвор фарзандони калонӣ ба ӯ муроҷиат мекарданд. Аркадий Николаевич бисёр дӯст медошт, ки иди арчааш овоза барорад ва ҳамеша ба он оркестри Рябовро даъват мекард. вале имсол бо мусиқӣ чанд иштибоҳоти машъуме рӯй дод. сабаб чӣ бошад, ки барои Рябов хеле бевақт кас фиристоданд? оркестри ӯ, ки дар рӯзҳои ид ба се қисм ҷудо мешуд, аллакай банд шуда буд ва вақте ки аз пайи ҷустуҷӯи дигар ансамблу оркестрҳо афтоданд, дар тамоми Москав ягон оркестр ёфт нашуд. Аркадий Николаевич дар ғазаб шуд ва фармуд, ки машоқи хуберо пайдо кунанд. вале инро ба кӣ фармуда буд, дар хотир надошт. дар зимни он тинаи сертараддуд аллакай тамоми ҳавлиро ба шӯр андохта буд.
1: дуняша, дуняша, худи ҳозир ба ҷустуҷӯи машоқ рав. то ту сару либосатро пӯшидан, ман барояд аз газетаҳо адресҳоро менависам. кӯшиш кун, ки аз наздиктар ёбӣ, зеро худи ҳозир меҳмонҳо омада мемонанд. барои фойтунчи аз олимпиада савична пул гир. зуд бош, зуд бош, дуняша.
0: ҳамин ки дуняша баромада рафт, дар дари даҳлӣ занг ҷарангоз зад. тина аллакай ба истиқболи як гурӯҳ бачагони дар лаб табассум мештофт, ки рухсораҳояшон аз хунуки сурх ва сарурӯяшон барфпӯш аз паси худ бӯйи ҳавои зимистонро гирифта оварда буданд. занг қариб беист садо медод. ҳамоно меҳмонони нав ба нав меомаданду меомаданд. Руднифҳо ба зур онҳоро сиришта мекарданд. калонсолонро ба меҳмонхона мехонданду хурдсолонро ба ҳуҷраи бачагона ва ошхона гирифта медароварданд. арчаи бузург дар нимторикӣ бо тарҳҳои афсонавиаш худнамоӣ карда ва ҳуҷраро бо бӯйи шилмаш пур намуда дар миён ҷо меистод. аз дуняша ҳамоно дарак набуд ва тинаи ба мисоли симоб сир ҳаракат аз беқарорию бесабрӣ азоб мекашид.
1: таниҷон азизам, акнун чӣ кор мекунем? охир ин бисёр бад аст. من خودم حیرانم که چی کار کنم. از سانه خاله خواهش نمودن لازم می آید که کم تر نواخته استد. بعد خودم یکان علاج کرده و روی وز می کنم.
2: تشکر سانه خاله. بعد سالی در راست ما را از جانمان سیر می کند.
4: خانم خانم، دنیا که از شما خواهشمند است که یک ثانیه به نزد آنها برایید.
1: خوش خوش آورد.
4: بفرمایید، مرحمت کرده یک خودتان بینید اون کس در دهلیز تنها یک قدر شپناک. بفرمایید.
0: در دهلیز دنیا شمی استاد که هنوز پوستینش شو از تن نکشیده بود. در پسی او در گوشه تاریک جسه خردکه که جنب جل میکرد.
5: فقط مرا جنگ نکنید خانم، با خدا قسم به پنج جای رفتم ولی پیدا نکردم. انا همین بچه اک را یافتم ولی خودم نمیدانم که به کار به آمده باشد یا نی. خدا زند که تنها همین مونده بوده است. قسم میخورد که در شب نشینی های توی ها مشاقی کرده است. من از کجا دانم؟
0: در ضمن این جسه خردکک از کلاه باران و پلتای خود خلاص شده، در سر و لباس آموزشگاه میانه به نظر بچه رنگ پریده نهایت لاغر نمود. سخن که درباره او می رفت، در حالت ناگوار انتظاری در جای خود می استاد و هیچ جرأت نمی کرد که پیشتر آید. تانه این مشاهده کار با قیره چشم چند نظری به او افکنده، خود به خود قرار داد که این بچه شرمگین بیچاره بوده، عزت نفسش بلند است. رویش بیزیب ولی ترهای نهایت نازک داشت. دسته های موی سیاه تابش که در دو چکش جنگل زده می استاد او را یک قدر ساده لو نشان می دادن. ولی چشمانی خاکستری، چشمانی برای چنین قیافه لاغری بچگانه بی نهایت کلان کلانش آقلانه با قطعیت و جدی می نگریستند. با یک دیدن او را 11-12 ساله گمان کردن ممکن بود. تاتیانا بی جرعتانه پرسید.
1: شما میگوید که در شب نشینی ها مشاقی کرده بودید؟
6: ها، من مشاقی کرده بودم. برای آنکه من خیلی خردککم، احتمال به نظرتان نماید که...
1: نه، اصلا این خیلی نه. آخر شما یکان 13 ساله بوده گستید.
6: 14 ساله؟
1: این البته فرق ندارد، ولی من میترسم که شما عادت نکرده اید و بنابر این به شما وزنین میشه.
6: نه، خاطر جمع باشید، من به این عادت کردم. وقتهایی شده بود که شبهای دراز قریب دم نگرفته نواخت برامدم.
0: تانیا به خواهر کلانیش سوال آمیز نگریست. لیدیا ارکادیونا که با دل سختی عجیب خود نسبت به همه بیچاره و زیر دست و حقیران فرق میکرد، از روی عادت روی ترش کرده پرسید.
2: پسر ناز، شما کادریلی را نواخته میتوانید؟
6: میتوانم.
2: والس را چی؟
6: ها،
2: احتمال پولکا را هم توانید؟
6: بله، پولکا را هم.
2: لانسیه را چی؟
1: بس کنید لیدیا.
6: مادموزل، اگر خواهید، پس به غیر از پولکا و کادریل ها، تمامی سنت های بیتخوین، والس های شوپن و رابسودی لیس را هم می نوازم.
2: تصور میکنم.
0: پسرک بطانیه که او در شخص وی بی اختیارانه طرفگیرش را پی برد، نگریست و اکنون این چشمانی کلام کلانش افاده التجامیز به خود گرفتند.
6: از شما خواهش مندم که به من رخصت دید که یکان چیز را نوازم.
1: البته تانه جان، البته بیزار نوازد.
0: و بنا خواست با چقانی به خود خواست از دستی پیانین نوازی خورده که گرفته او را به تالار کشاله کرده برد.
1: هیچ گفت نی. شما خودی خواست رو می نوازید و او دو دستر بینی می شود. هیچ گفت نی.
0: ناگهان پیدا شدن تینه که طلبه شرمگینانه تبسم کرده استاده آموزشگاه میانه را که شالکنان می آورد باعث حیرت عموم گشت. کلان سالان یکی پس دیگری به تالار می گذشتن که تینه در آنجا پسرک را در کرسی نشانده дар болои фортепианои олиҷаноби тамғаи шредерови аллакай шамҳоро барафрохта буд. Талаба Таваккал яке аз дафтарҳои ғафси нот муқоваш матои донадорро ба даст гирифта онро боз намуд. Сипас ба сӯи дар ки дар онҷо лидия меистод нигариста пурсид:
6: мехоҳед ки рапсодияи маҷории листро навозам?
0: Лидия бипарвоёна лаби поёнашро пеш бароварда ҷавобе надод. Писарбача эҳтиёткорона дастонашро ба рӯи тугмачаҳо гузошта як лаҳзаи чашм пӯшид ва зери панҷаҳои ӯ аккордҳои мутантану пуршукӯ оғози рапсодия баромаданд.